sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, sa husto nga panahon.

matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan sa husto nga panahon diri lang sa inyo paborito nga istasyon FM.